Ece gavdarı nece hedi hedi dengi zaruka dikeve ne kuçak kolana da. Hedi hedi hedi ez barım. Ay da bir hafti hedi dibistan da kadar na herkes keve azmuna da. Despek ez bu hamu zarukken. Valet serkeften indi kazımış bu azmunin. Azmunin kodden. Bu tabi atışa gelek gelek piroz ez tertim de benim dünya parka da demek o. Malbaz zaruk ya khat inin biçe keyfkaşıya ki biçe heste ki biçe nejiye kiten. Dürünün hayaku zaruk yavan azmuni khat den o derdik keven. Ev tışa atışa gelek gelek piroza. Gel gel diye godan javani ne abrasi var ne tene zaruk diçen o azmun adam ubed gelen yani kesin hep bu an derbazi azmun ejim be leyle ver şey gel gel pirosa ku zaruk ki kham bitene nahilen o tişek godan ja tişek bebejim yani av çan rojam demek ku am dimension na va amade da bajeridin ku hiç az na bas amade etkem demat di av qasta kurdi ne bisteniş ki yek berta da derbaz be demek kurdi da akhvi tuji wow kurdi bihis çqasi xwaş yani آخفتن به بو بیه کردی یعنی یعنی باب فکر صدی یک صدی یک هره گلا که ها صدی یک گلا گلا که که کردی ده آخبر و هم هست گلا گلا که تایبت ده ده راستی والی هاتی هدی تو خواه خریب حیستی که دنوا وان باجران ده ور حسن سلام و گلاف

Berek odare neşa. Nisa sılava haskere. Ne bitkem kum baş ve nizam un... Bimerene bimerenine yani gelek kes nama gudarken peyma düşünün huay şeylen der dur çar prost seri beni. Lek kavel be yani nizam çime vaya yani demek ko mirur nekhaş ki evet kele kele gel mahavi ne tu serbe kede de puçe ve dermani yani tendi zore de jkwa ev ilhama kutu tu khazina ye. Jibel ko demen tu khazi bakhvi ser deşe ser ko deşe ser ve de dranji deşe dranji ko bişe qırıkji deşe yani qırık ko dranu ser tevli hev kum de bin de beçe de beçe çakılmazsa be xiyar godarin heja ale ne hav deşe ko tam hatiye seri men qırık lede ser ser lede dran na belki ji dran be lede ser ser lede dran anko qırık bal asıl tevşo mevşuva her tiş ale ne seri چه ظالمه که یعنی یعنی بینم بینم بیت تسری ظالمه نه سری کسی که یعنی ایکو باشن مروین باش او نخوشی بلو نه یعنی نه آتی سری می یعنی از بر خودم بر خودم خوش دوزه گهدار این هیچم بر ندن وی دی لا نه

0: Bele godare neja, am hedi di gezen davye bername ya Slav u Glavin peyam jmer atna şanın ezvan peyama jbe khuyum keki tarik nüysan di emliverin am te godare tken seseri mi keki tarik tu her hebi peyama katya şanın nüysan di roş baş keko roş baş fifi Az Turgut ji Fransa'yı jiyandikim az Erzume Karacuban, Karacuban'ı me Sıtana dore hozan diyar dersim jibo hamu gohdarin Slav u gohdaran re Slav u haskerim Peyamek dişe hat yaşandı nisan diye Slav roş baş ve şana ve piroz be hun çavanın Em gela gela ki başarın hun çavanın Nisan diye ezimiz giyin kara duman jibu Dayı kakha denivisim em hamu başın Bila duman khem neke Bişikur tu gela tu tişteki Yani çıpır skirik ya keme tüne yani Tani em pır beriya te dikin Dengi te o hem beskirin ata jimere pır keme Khabaş bir parize ام پیش تا حذف کن سرسری مثل چاپ من گذاری نیم گشت دبیا برنامه سلاب و گلاب بوغجو فرانسه سلاب حذف کنیم شو برایش ام گشت دبیا برنامه سلاب و گلاب سپاس شبو دنگی کوشن نیست سپاس شبو پیام کوشن دنیم مال و آوا ام گشت دبیا برنامه سلاب و گلاب سرانی کوه خاصی من یکی که میشواره پار بکن حیا سلاب و گلاب یک دن گذاری نهجا ببینن دنوا سلاب و گلاب انده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: Bu bir yeniden iletim.